ka e kọle nọ ya ke bu ife na eme nọ ụbọchị nke nta bụ ụbọchị Friday na obodo ahịa nọ n'ime ebu obodo Uromi. Dịka ekwu echi ga aga si na ndị gọọmenti obodo ekwugo okwu si ndị bi n'obodo n'ezinụ mmiri ebe mmiri rikpuru ala maka mmiri buru mmadụ. Ekwu okwu n'okwu nta ọzọ bụ ndị gọọmenti obodo si na mmiri ozizo emebisigo ụlọ ọtụtụ ụlọ ndị mmadụ. Nke ibuo bụ ebidogo nke a na-akpọ ifichasị ezinụlọ, ifichasị ụzọ, ifichasị ihe ọbụla bụ ebe ihe ọbụla gbasa Edo steeti, na nke bụ ihe akpọ n'English clean up.